fontis na ti mengo to somo na singo ba quando na ko na pensini to ma so ba lusa na ko ya vosi e keke mo ginye nya uta zo ate nya uti ma ba na ko vocation evite mo na ba te mo nyobu te use ma na ti mo ginye ma ti mo bi ke le ma mo te ma ke ti bi ta invite nous mon ama rata anniversaire ti zoa nya kwa ki mo nya kwa ki mo si Voici façon mon gars imposer goût. Angé.